0: 不能自拔，就好似有啲过咗火喎。
1: 因为可能哥哥姐姐咧，始终佢哋嘅时间啦，就比我哋多好多啦。佢哋可以咧好好善用自己嘅时间啦，所以可能佢哋一旦沉迷一样嘢嘅时候咧，佢哋投放嘅时间可能比我哋想象中咧更多嘅。
0: 系啊，但系都系嗰句啦吓，好多嘢玩嘅，但系唔可以沉迷，亦都唔好咧俾人呃，亦都唔好过分消费啊。适量嘅参与咧，系能够丰富我哋嘅人生同埋健康我哋嘅身心嘅。咁啊，不经不觉应该差唔多嚟到尾声噶啦，我哋
1: 冇错啊。下星期同样时间啦，香港电台第五台乐灵是咁的周以玲同埋邓天乐会继续陪住大家嘅。下星期见，拜拜。
0: 拜拜。